0: Adwa mone li mori gode o le jame kaba la kore o.
1: Anu tija.
0: Adwa mone yi ane gwere. Ale de jame kaba kore. E ile mi aishis of your mother yo. Olu ane ye jame ke of a kure kingdom. Masiko iki kabi esi. Oba dogba lade to yibo gulade. Adlade lusi. Jeji empowerment ruler. Of a kure kingdom. Wa oku adu oku yedu. Ayo. Adwa mwusha adwa mone. Adwa e. Lada mwusha ike ebo. Eka adi ki kete kete ama e jame ke. Papa mo kete kete. Ebi e jame ke. Titi dori kete kete yo lo ye jame ke. Eka adepo si yo lugbe.